0: kuweka mikono yako juu mahali ulipo. Nataka tumrudishie Bwana shukrani zetu.
1: This is 90.7 True.